0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播
0: 电台. Инџа Анкара Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
9: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Ye Sadai Türkiye.
8: Anlavatkınola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo Ifonitis Türkiye.
14: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Giderre Diyamuriyet Türkiye.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
2: It Turkiye hangia radioya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.